آپ کیا جانے مجھ کو سمجھتے ہیں کیا، میں تو کچھ بھی نہیں. اس قدر پیار اتنی بڑی بھیڑ کا میں رکھوں گا کہاں، اس قدر پیار رکھنے کے قابل نہیں میرا دل میری جان. مجھ کو اتنی محبت نہ دو دوستو، مجھ کو اتنی محبت نہ دو دوستو، سوچ لو دوستو اس قدر پیار کیسے سنبھالوں گا میں، میں تو کچھ بھی نہیں. پیار، پیار ایک شخص کا بھی اگر مل سکے تو بڑی چیز ہے زندگی کے لیے. آدمی کو مگر یہ بھی ملتا نہیں، یہ بھی ملتا نہیں. مجھ کو اتنی محبت ملی آپ سے، مجھ کو اتنی محبت ملی آپ سے، یہ میرا حق نہیں میری تقدیر ہے. میں زمانے کی نظروں میں کچھ بھی نہ تھا، میں زمانے کی نظروں میں کچھ بھی نہ تھا، میری آنکھوں میں اب تک وہ تصویر ہے. اس محبت کے بدلے میں کیا نظر دوں، میں تو کچھ بھی نہیں. عزتیں شہرتیں چاہتیں الفتیں کوئی بھی چیز دنیا میں رہتی نہیں. آج میں ہوں جہاں کل کوئی اور تھا، آج میں ہوں جہاں کل کوئی اور تھا، یہ بھی ایک دور ہے وہ بھی ایک دور تھا. آج اتنی محبت نہ دو دوستو، آج اتنی محبت نہ دو دوستو کہ میرے کل کی خاطر نہ کچھ بھی رہے. آج کا پیار تھوڑا بچا کر رکھو، آج کا پیار تھوڑا بچا کر رکھو میرے کل کے لیے. کل، کل جو گمنام ہے، کل جو سنسان ہے، کل جو انجان ہے، کل جو ویران ہے، میں تو

جھوٹ بولا ہر پر تجھ کو لاکھوں حلالوں کی حرام کمائے دیا اور تو میرے کو تانا دے رہی دو بادام کھلا کے بول رہی ارے بادام نو لاتے

0: تمہاری پگلی، اگر میں تیرے کو ہنسایا تو فیملی پلاننگ والے روئیں گے نا، تو جانتی ہے تو کون ہے؟
1: کیا ہوں؟
0: چکنی مٹی۔

میرا کہنا ہر مشکل ہو گیا رہنا تیرے بنا. او میری مینا تم مان لے میرا کہنا ہر مشکل ہو گیا رہنا تیرے بنا بنا بنا.

شاعر سے پوچھو غزل ہو یا رباعی، دھری ہے شاعری میں تمہاری بے وفائی، ہو دامن میں تیرے پھول ہیں کم اور کاٹے

گلابی رات کے سائے تلے ان معصوم بچوں کی رات کتنی بھیانک ہے، کتنی کالی ہے۔

جب بھی دیش کی بات ہوتی ہے ایسے لوگ مذاق میں اڑا دیتے ہیں. یہ لوگ جو پیتے ہیں وہ شراب نہیں ان گنت لوگوں کا خون ہے. اور آج جب بچے بھوک سے پلکتے ہیں تو ایسے لوگ اناج پاؤں تلے کچلتے ہیں. ایسے پھول